Институт за кукуру Земан Поле, ЗП 550, дължина клипа 550 мм, дължина клипа 550 мм, па то е яко много!

0: Goodbye.
1: До видения.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: С Богом, дивно сам се провел.
0: Please come again.
1: Молим, дойдите поново.
0: Goodbye.
1: До видения. До видения, господине Поповичу.